102, god søndag til deg. Jeg håper den er fin der du er, og kjekt at du har Radio 102 på øyre. Jeg vil følge deg et par timer til med det som er alle tiders låter fra ulike tider. Keen, Everybody's Changing, avløses av noe helt nytt. Det vil si, kom vel egentlig til fjor høst, men har vokst utover vinteren og våren fra USA. Dette er fin country fra Ella Langley, Houston, Texas.